0: FM.
1: Муз FM.

0: This is Moose FM. Moose FM.
1: Moose FM.

0: Публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
1: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
3: Планируете выпускной? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест, вкуснейшие блюда, авторская кухня и встреча рассвета на террасе. Праздничное меню от 580 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируйте дату по номеру 079-33-33-04.
4: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
7: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

AM. Bună dimineața, Radio Muza, încă ești ca un soare. La soare te poți uita, dar la mine va vorba ce. Bun, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muza FM, ca să ne transmiteți. Poate aveți ceva cu ajutorul nostru de transmis, nu știu, soțului, soție, că a uitat ceva acasă, să se întoarcă înapoi sau să gătească o cină gustoasă. Și astfel de mesaje tot sunt binevenite. Apropo, pe lângă toate, astăzi e vineri, asta e un motiv în plus de sărbătoare. Și totodată astăzi vorbim despre cuibul nostru de siguranță, cuibușor de nebunii. De fapt, despre echipa care nu ne lasă niciodată la greu și zic de familie, pentru că este ziua internațională a familiei. Deci o sărbătoare instituită de ONU încă în 93 și care ne amintește că familia nu este doar o celulă de bază a societății, dar și locul unde începe dragostea, unde învățăm primele lecții de viață, unde primim cele mai calde îmbrățișeri. Și azi e ziua în care le mulțumim celor care ne iubesc, că chiar și atunci când avem o zi mai proastă sau când uităm să mai sunăm înapoi, da? Se întâmplă și de astea.

care umplu casa de râsete și taram-tam-tam acolo. Sau prieteni atât de apropiați încât au devenit frați, surori. Deci astăzi este despre ei. Și propunerea mea e una simplă, ca imediat după ce terminați voi jobul, să faceți un mic gest așa, familiar, să transmiteți un mesaj scurt, de exemplu, te iubesc, sau să dați telefon pe care l-ați tot amânat, un apel de ăla, și organizați-vă poate o seară faină alături de cei dragi.

0: oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm cu o piesă care s-a lăsat marcată în istorie, dar să știți că o să sune într-o versiune mai remixată, deși e o celebră piesă de pian a lui Iruma și a devenit, de fapt, după aia un imn progresiv house lansat în 2010. Deci o piesă care combină pianul ăsta emoționant și cu niște beat-uri electronice. Da, puțin știu însă că acest artist, de fapt acest proiect, nu este o persoană reală, e doar un pseudonim. Chiar acum, Jasper Forks și River Flows in You.

dimineața, calea Orhiului, poșta veche, te salutăm, Diana și Ion. Mergem la lucru cu Muze FM. Hei, mergeți, dar văd că acolo se stă de-a vinelea. Mai ales la intersecție cu studenților și socoleni. Dar cu asta o să revin, o să mai facem update-uri. Se mai schimbă situația pe minut ce trece, pentru că, da, ai ora de vârf. Ce să-i facem?

București între Mitropolit Gavril Bănulescu Botoni și Serghei Lazo și 31 august între Mitropolit Gavril Bănulescu Botoni și Sfatul Țării. Și în acest context, poliția recomandă șoferilor să evite zona centrală, să utilizeze rutele alternative. Aș vrea să știu care sunt. Și să respecte indicațiile agenților de patrulare pe durata desfășurării evenimentului.

Oamenii vor să facă niște schimbări, niște lucrări, niște reparații, da? Cu asta ne lămurim mai târziu. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MSFM, acolo ne salutăm matinal în această dimineață, dar până atunci vine Iema, care ne cheamă în căutarea fericirii.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95

De fapt, 8:20, iată, deja o secundă urmă. Ia, verificați-vă ceasurile, 15 mai în calendar, în caz că ați uitat ce dată e azi și în caz că ați uitat că e vineri, vă amintesc. Dar nu știu dacă e sărbătoare și pentru cei care stau la volanul mașinilor, pentru că vreau să amintesc clar lucru despre restricțiile de circulație în Chișinău. Potrivit autorităților, iată, în zilele, începând de ieri și astăzi, restricțiile o să fie instituite pe strada Columna, pe segmentul cuprins între Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcăla, pe Mitropolit Varlam între Alexandru Pușkin și Mihai Eminescu, precum și pe Vlaicu Pârcăla între Columna și Ștefan cel Mare și Sfânt. Și totodată, astăzi mai sunt aplicate limitări suplimentare pe strada Maria Cebotare între Mihail Cogălnicianu și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe

circulare pentru evitarea ambuteiajelor și menținerea siguranței rutiere în zonele unde vor fi introduse restricțiile temporare. Așa, și să vedem în această dimineață unde se stă, unde se circulă cu dificultate. O să o apucăm de la un colț de oraș și o să mergem spre

direcții, se circulă în coloană compactă. La fel se creează acolo coloane lungi de mașini pe Bulevardul Traian, apoi pe Decebal și tot așa mai departe. Văd că și

noastră, da, cum să nu avem restricții, trebuie să ne conformăm. Așa, pe Pușkin, coborâm în vale, la fel se atestă un flux îngreunat. Vasile Alexandrie, aproape de Albișoara, acolo se creează ambuteiași.

către Igor Vieru și până la cercul cu sens giratoriu spre Alecu Ruso, chiar se creează o coadă lungă de mașini, treceri de pietoni, multe acolo, răbdărică celor care sunt în la sectorul Ciocana. Până la moment, dar trebuie să ajungă, de exemplu, la Buicani, hei, înarmați-vă cu răbdare, cu răbdarea treci Chișinău, nu doar Marea. Așa, pe Mihail Sadoveanu, dinspre Alecu Ruso, spre Mihail Sadoveanu și spre Ginta Latina.

acolo, în zona, e aglomerație de tot. Strada Florilor e un accident rutier. Dacă aveți de ocolit, ocoliți-vă, rog frumos, dragilor. Hai să vedem studenților Calea Orheiului. La fel se atestă un flux îngreunat, socoleni acolo, coloane lungi de mașini. Ca și întotdeauna, toți vor să intre în oraș, dar eu așa

să ocolim zonele astea. Așa, mergem, Mihai Viteazu, pe ambele sensuri de deplasare s-au creat o coloană lungă de mașini și dacă stați la semaforul ăla în care trebuie să stați mult, vreo două minute sau și ceva, cât acolo stați la Bucuria, vă bucuriți? Pe Tricani, spre Cercul cu sens giratoriu, spre Mihai Viteazu, la fel, traficul e blocat în zona aia, dar parcă încă nu e în creare de ambuteiaj. Să vedem și la Buiucani ce se întâmplă. Hai, Buiucani, cum s-ar spune, te rog frumos, nu mă întrista. E un accident pe Eugen Coca, acolo se atestă un flux îngreunat, un pic spre ieșire, spre Ion Creangă. În general, hai să vedem la intrare acolo, la Buiucani, Alba Iulia, e un trafic dens de mașini dinspre

mulți ani ai acolo, 100 de ani. Mai rezistă, te rog, și ambuteiajilor și celor care sunt prin preajma ta. Vă doresc drum ușor, aveți grijă de voi să ajungeți cu bine la destinație. Nu uitați că cineva vă așteaptă acasă. Iată, de exemplu, au mai venit mesajele pe canalul nostru de Telegram, Radio MSFM. Să știți că și voi o puteți face, să lăsați răvașele voastre. Poate aveți un mesaj special pentru vreo persoană specială din viața voastră. Astăzi sărbătorim familia, că e ziua internațională. Și Sandu ne-a scris în felul următor: ce simpatică ești, răbdare transmite la toți și să mai arate semnalizatoarele. Da, Sandule, așa e, nu uităm de regulamentul circulației rutiere. Și Mirela mea, prietena mea, mă salută. Te salut și eu, drăguța mea. Dar noi continuăm cu Afrojack, Asia, Sia și David Guetta. Rămâi cu mine pe Muz.

de ce respir, pentru că mai vreau să fiu utilă și să vă mai spun de suspendarea parțială a traficului rutier pe anumite străzi din capitală, pentru că primăria municipiului Chișinău informează că în perioada 14-15 mai o să fie

La fel, astăzi, 15 mai, da? Atenție la difuzoare. 20.00 și până pe 17 mai 20.00 va fi suspendat parțial traficul rutier pe strada Miron Costin, partea impară, tronsonul cuprins între Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea târgului producătorilor autohtoni, sectorul Roșcani, municipiul Chișinău. La fel, în perioada 16 mai, ora 00.00 până pe 17 mai, ora 5 dimineața, va fi suspendat traficul rutier pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt,

public va fi redirecționat pe străzile adiacente. La fel, pe 16 mai, între orele 12:00-18:00, va fi suspendat traficul rutier și pe stradele Teatrului 6, cu excepția circulației transportului

acolo până în iunie, o să vă mai spun ce lucrări de reparație, dar astăzi, încă o dată, vă zic că pe 15 mai iată tronsonul cuprins între Bulevardul Moscova și, și Nicolae Dimo, partea impară, o să fie suspendat parțial traficul rutier. Spor la cafeluță în caz că ați ajuns la oficiile voastre, la jobul vostru de vis, jobul vostru preferat, la șefuții voștri preferați. Și clar, lucru o să revină

se mai sărbătorește în lumea asta și putem sărbători și noi. Deși eu nu am văzut, iată, despre o floare o să vă vorbesc, una specială, dar despre ce, iată, o să cânte piesa și vă rămâneți cu mine pe muzică.

O să vă vedeți fata care vă tot bâzie aici la microfon. Ion ne salută, vă salut, vinerea. Cel mai bun vin este vin la tine, dar nu vin degeaba. Așa e, nu am cum să nu confirm. Dar vă spuneam că o să vă zic o chestie interesantă. Astăzi, 15 mai, să știți că oficial este ziua de naștere a alelei negre. Deci în urmă cu aproape 4 secole, olandezii organizau un carnaval de-a dreptul spectaculos în Harlem pentru ca să celebreze această minune. Arată, nu știu, fain. Voi ați văzut la alele negre în Chișinău? Eu am văzut doar o singură dată. Și asta a fost într-un magazin foarte de ăsta. Fițos. Dar așa, în piețe nu am văzut. În piețe, la magazinile astea de florării, nu am văzut. Dacă voi ați văzut pe unde sunt la alele negre, Iașu, erați, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Și hai să vă zic că la leaua neagră și violetă era purtată pe o lectică de catifea ca o adevărată regine. Și deși le asociem noi la alelele cu Olanda, totuși la alelele au originile în Persia și Turcia, unde soțiile sultanilor le adorau și nopțile erau luminate de broaște țestoase care purtau lumânări printre straturile de flori. Și odată ajunse în Europa aceste lalele, a început nebunia numită mania lalelelor și prețurile au explodat atât de tare încât puteai cumpăra o casă întreagă cu doar 3 bulbi de lalele. Vă dați seama? Există și

făceau pe obișnuită. Deci lumea dacă nu pricepe, nu pricepe, da? Iată lalelele negre. Ia-mi spuneți-mi, vă este dor de lalele? Mai sunt lalele în general în vânzare? Eu am văzut, am în fața casei câteva lalele și mă bucură ochiul. Dar noi trecem de la informația asta despre lalele, că astăzi se sărbătorește lalica neagră, dar trecem la una muzicală de la Carla Dreams, Lalele.

0: Astăzi, 15 mai, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil cu perioade lungi de înseninări. Vântul va sufla din sud-est slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 19 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 5 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 7 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 24 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 10 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 8 grade.
1: Publicitate.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
0: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
7: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

Olga de la Irma. Așa, salutăm șefii din ambuteiaje. O să ajungem cu greu. Lucrăm din ambuteiaje, lucrăm de la semafoare, lucrăm de la, nu știu, dintr-o coadă de mașini. În orice caz, eu trebuie să fac datoria, să transmit și niște mesaje de la Ast.

cu vechi colegi sau prieteni, iar de aici pot reînvia sentimente extrem de dulci și amuzante. Pentru cei din zodia Gemeni, ziua se anunță excelentă la locul de muncă, chiar dacă succesul vine inițial deghizat în câteva provocări, depășirea lor vă va da încredere uriașă în forțele proprii. Profitați de acest val de energie pozitivă pentru a rezolva acele discuții mai vechi și controversate. Racii, încep ziua cu un strop de nostalgie, amintirile vă pot aduce și zâmbete, dar și o ușoară melancolie, așa că adunați-vă și concentrați-vă pe ce aveți de făcut. Dacă aveți nevoie de un sfat bun, apelați la o persoană cu experiență care poate privi lucrurile obiectiv din exterior. Leii, s-ar putea să dea peste o avalanșă de critici azi, nu toate ideile voastre vor fi pe placul șefilor sau al colegilor, așa că pregătiți-vă să vă apărați proiectele cu dinții! Iar pentru lei tineri și singuri, romantismul e în aer, dar încercați să nu vă pierdeți complet capul. Fecioarele au super putere astăzi și pot duce la capăt orice volum de muncă, dacă aveți de făcut călătorii sau deplasări, cu atât mai bine. Succesul vă așteaptă departe de casă și totuși nu uitați să vă și odihniți. Pe plan sentimental apar scântei, dar mai e un pic până la declarațiile mari. Iar balanțele sunt extrem de agere la minte, niciun detaliu nu vă scapă, așa că ziua este perfectă pentru studiu, examene sau negocieri importante. Totodată o călătorie romantică sau de afacere o să poate să vă ajute să consolidați conexiuni foarte strânse și intime.

Pentru săgetători, succesul sună la ușă pe plan financiar și profesional. Ideile voastre geniale primesc aplauze de la colegi și parteneri, iar potențialul vostru creativ este la cote maxime. Iar seara se anunță de neuitat pentru săgetătorii tineri care au parte de întâlniri romantice cu totul.

celorlalți, vă îmbogățește karma și vă aduce conexiuni noi și prețioase, fără critici inutile azi. La vărsători, lucrurile încep în sfârșit să se așeze, obiectivele sunt clare, informațiile vin exact când aveți nevoie și totuși armonia voastră interioară e destul de fragilă din cauza tensiunilor din relațiile personale. Nu cădeți în plasa provocărilor și o să vă salvați astfel ziua.

parte. E momentul perfect să clarificați lucrurile odată și pentru totdeauna. Iar berbecii încep ziua cu multe momente de reflecție, învățați lecții importante din greșelile voastre, dar și din ale altora, însă fără să picați în extrema autocriticii. După amiază se va instala oboseala, așa că lăsați calculele mari sau activitățile obositoare pentru altă dată și

0: Radio News FM.
1: Republica Moldova va crea un registru național digital al accidentelor rutiere. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Noul sistem va centraliza toate datele despre accidente într-o platformă unică și standardizată. Autoritățile spun că măsura ar trebui să elimine diferențele dintre bazele de date folosite acum în instituții și să faciliteze schimbul rapid de informații. În prezent, datele despre accidente sunt stocate separat, ceea ce îngreunează analiza situației din trafic. Prin noul registru, autoritățile vor să identifice mai rapid cauzele accidentelor și zonele cu risc sporit pentru a aplica măsuri de prevenire și pentru a reduce numărul incidentelor rutiere. Țara noastră ar putea avea un Consiliu Fiscal, o nouă structură independentă de supraveghere a politicilor bugetare și fiscale. Subiectul a fost discutat în Comisia Parlamentară pentru Integrare Europeană. Instituția ar urma să analizeze proiectele de buget, prognozele economice ale guvernului și sustenabilitatea finanțelor publice. Potrivit autorităților, Consiliul va funcționa independent, cel mai probabil pe lângă Parlament. Modelul este inspirat din state europene precum Austria, Olanda și Marea Britanie. Structura exactă încă nu este stabilită, deși ideea este discutată de aproape 10 ani. Experții europeni recomandă o componență de până la 15 membri selectați prin concurs public. Proiectul de lege este în fază incipientă, iar termenul estimat pentru crearea instituției este anul 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio News FM.

0: выходные вдвое лучше.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutitejaponese.md.
2: 23 мая грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
3: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Отпразднуйте день рождения со вкусом в СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест, изысканная кухня, красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
5: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
7: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
8: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

informativ este, stăm de vorbă, mai ales că totul e oficial de la 9 la 10. Pălăvrăgim aici pe frecvența Muz FM în cadrul matinalului Easy Busy. La fel companie vă sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și azi, iată ce m-am gândit. Știu bine că toți vreți mai repede să plecăm în weekendul ăsta, care tot nu vine, cu odată și cu traficul, cu restricțiile astea de trafic. Să știți că o să o iau așa pe rând, neapărat o să vă zic, în afară de că avem acolo Consiliul Europei, mai avem niște lucrări de reparații, mai avem niște festivaluri, mai avem niște sărbători, se va închide și centrul Chișinăului, iarăși, of, of inima mea și of răbdarea voastră. Bun, dar hai să mă întorc la ale mele. În primul rând salut lumea și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo, acolo se întâmplă dialogul nostru, vă invit să participați la discuție. Și m-am gândit eu, de fapt v-am întrebat dacă bârfiți deja la cafeluță, că ați faceți acolo, luați un respiro, beți o cafeluță, mai bârfiți unul pe altul, sau încă n-ați apucat-o, sau asta la prânz abia ajungeți să mai șoșotiți acolo în culoare. În orice caz, cred că fiecare dintre noi s-a întrebat măcar o dată ce spun oamenii despre noi când nu suntem de față. Nu știu, la mine s-a întâmplat rar să aud lucruri frumoase despre oameni, dar poate se aud adevăruri, dar poate lucruri pe care nici nu am vrea să le auzim de fapt. Și aici apare întrebărica, întrebărica interesantă. Oare chiar am vrea să știm, să știm tot? Pentru că am o temă pentru voi care sună în felul următor. Dacă ai putea auzi tot ce se spune despre tine când nu ești prezent, întrebarea mea, ai vrea asta sau ba? Pentru că aici, iată, ascultătoarea noastră, Mihaela, ne scrie: dacă aș putea să-i aud pe cei ce vorbesc despre mine și mai ales dacă e de rău, atunci aș vrea să-i pot pocni fără să știe cine o face. Mihaela, trebuie să-ți iei o mantie de aia ca la Harry Potter, invizibilă, și te duci, asculti bârfele despre tine și faci poc, așa ca nimeni să nu vadă. Da? Uite așa, lumea bârfește, nu ai cum să oprești lumea ca să nu bârfească. Rare ori se întâmplă să existe oameni care nu se apucă să scarpine limba. Să scarpine limba în sensul nu cel mai pozitiv. În orice caz, chiar îmi este curios dacă ați vrea, dacă ați fi putut să auziți tot ce se spune despre voi când nu sunteți voi prezent în discuția aia. Vreau să ne scrieți, haideți să vedem cine ar avea curajul să afle. Eu aș vrea să aflu. Eu aș vrea să aflu, chiar mi este interesant. Și dacă mă întrebați unde, Anga, unde să te găsesc, unde să-ți scriu, pur și simplu deschide aplicația Telegram, scrie acolo la căutare unde e lupa aia, signul ăla, Radio Muz FM, și o să dai și de fata voastră, iată, care vă vorbește la microfon de la 8 și până la 12, de luni până vineri, dar și postarea cu Am o temă. Acolo vă expuneți ofurile, nervul, și cine știe, poate aveți o părere vis-a-vis de această temă, dacă ați putea auzi tot ce se spune despre voi când nu sunteți prezent. Iată întrebărica, ați vrea sau va?

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă de discuție, 9 și 32 de minute la ceas, voi sunteți pe Muzefem și astăzi bârfim, de fapt nu noi, dar

ce spun ceilalți despre noi când ne ieșim din încăpere, când ne ieșim din cămeruță, când ne închidem ușa. Poate așa am aflat lucruri care ne-ar bucura, da? Da, dacă se vorbește de bine despre tine sau asta e... E rar întâlnit, ia spuneți, așa, cu mâna pe inimă. Dar poate unele ne-ar schimba părerea vis-a-vis de altă lume. Interesant și asta. De-aia am o temă pentru voi care sună în felul următor. Dacă ai putea auzi tot ce se spune despre tine când nu ești prezent, ai vrea sau nu ai vrea? De ce? Pentru ce?

la căutare, la lupa aia Radio Mă Să Fim, exact cum auziți. Vreau să vedem cine preferă adevărul, cine liniștea. Iată, a venit un mesaj de la un ascultător de-a nostru, dar nu știu cum se numește, văd doar numărul de telefon, dar nu o să-l zic în emisia, că acuși o să-l sune toți. Și sună mesajul așa: sincer, nu, oamenii mai vorbesc la nervi și sunt chestii de moment pe care

când mă privește în ochi. Ia uite, și așa părere. Adică cum? Și prietenii bârfesc pe la spate urât, da? E, da, asta sunt prieteni dacă te bârfesc de urât pe la spate. Care în alt pe o să spui în față. A, și așa ceva. Sunt, așa e. Trebuie să ai tu pe și trebuie să ai și curaj să zici în față, în caz că ceva te deranjează sau cumva te invidiază. Of, invidia, asta e invidia.

ați putea auzi tot ce se spune despre voi când nu sunteți prezent. Ați vrea sau nu ați vrea? Și până vă gândiți voi și până deschideți voi aplicația Telegram și dați acolo la căutare Radio Muz FM, o să vină Carla's Dreams, Deep Stage, te rog, dar eu nu vă rog, eu vă implor să vă spuneți ofurile, să vă spuneți nervul.

într-adevăr, avem multe motive să stăm de vorbă, încă câte. De exemplu, având o temă de discuție pe care astăzi am formulat-o, apropo e 9:42 la ceas și astăzi vorbim despre tot ce putem auzi despre noi. Deci există lucruri pe care poate vrem să le știm, dar nu știm dacă am fi pregătiți să le auzim. De exemplu, ce spun oamenii despre noi atunci când nu suntem noi acolo, pentru că uneori adevărul poate să flateze, alteori poate să schimbe complet felul în care vedeți anumite persoane. De aia am o temă pentru voi care sună în felul următor.

0: dacă ai putea auzi tot ce se spune despre tine când nu ești prezent. Ai vrea sau nu ai vrea? Și de ce? Iată, chiar îmi este curioasă. Vă îndemn să ne scrieți, să vedem cine ar merge pe adevăr, cine ar merge mai pe tupeu, dar cine ar merge pe... Se lipește așa un cuvânt din 5 litere, dar pot să-l zic că e radio, că hei, niște penalități. Nu vreau. Anca e cu mincioară, dar ați înțeles voi bine ce am avut eu în vedere. În orice caz, chiar vă îndemn să o faceți, dar dacă mă întrebați unde Anca să-ți scriem, păi atunci răpejor, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare Radio MZFM și poftim, hai, expuneți-vă unde verde la păreri, la discuție, dacă ați putea auzi tot ce se spune despre voi când nu sunteți prezenți, dacă ați vrea sau ba și de ce. Iar noi, hai să vedem cum stă treaba cu banul. Interesant, banii bârfesc sau nu?
1: Curs valutar. Banca Națională Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 mai. Euro, 20 de lei, 14 bani. Dolarul american, 17 lei, 20 de bani. Leul românesc, 3 lei, 87 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Вези, ce cumperi.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
4: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
5: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 €. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Una și apoi încă una și încă una. Deci de luni până vineri, de la 9 la 10 avem teme. Nu că n-a fost de ajuns la școală, la liceu, dar încă Anca aici la microfonul ei roz încă vă oferă și teme și vă invită la discuție. Dar asta e, pentru ce se face radio? Pentru voi, dragilor. Așa poate să pornim AI și o să vă vorbească de informații, are destule pe neturi. Dar așa, mai interacționăm, mai vedem ce se întâmplă în jurul nostru, mai spunem păriri, că nu doar pe Facebook să scriem și pe Instagram-uri să facem stories. Așa, să mai spunem ofurile, ce mai credem la anumite subiecte. Și cred că fiecare om are o mică curiozitate așa ascunsă, cum îl văd ceilalți, ce spun despre el, ce rămâne după ce pleacă dintr-o conversație atât pe online, știți, dintr-un chat de-asta, de grup, de lucru, poate, știi? Cineva se supără și mai creează un chat de-asta unde nu există o persoană și îl bârfesc. Și de astea tot există. Dar poate unele lucruri e mai bine să nu le auzim niciodată, pentru că nu orice adevăr vine și cu liniștea asta interioară. Ne-am o

Dar până atunci, hai să vă citesc mesajele curajoșilor noștri care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, cum dați de noi. Dacă o să deschideți Telegramul, o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să dați iată de noi. Ne scrie Ana, salutare Anca, așa bine trăiesc când nu știu cine și ce spune despre mine, jale de aceea.

tuturor. Ai, ce bine formulat. Așa e, oamenii trebuie să caute ocupații, să fie ocupați. Gura ocupată, mintea ocupată. În orice caz ne-a mai scris un ascultător sau o ascultătoare. Habar nu am, scrim, te rog frumos cum îți spune, că nu văd, văd doar numărul de telefon. Și ne scrie în felul următor. Oamenii

și din Europa, că ne ascultați, Republic of Moldova, România, salut! Cine ne ascultă, felicitări, apropo, pentru Alexandra, Eurovision a intrat în finală, ai noștri tot în finală, v-l-a dus pe numărul 16, o să-l vătuiam!

ascultăm ceva. Ia uitați-vă la cămeșile voastre, că eu chiar acum ieșeam până la într-o locație perfectă și vorbeam cu un coleg și zic, mă, dar cum pot eu să uit că eu sunt astăzi în alb și am mâncat o ciocolată așa, cu poftă, și uitasem și să înțelegeți că deja pantalonii mei nu sunt albi, dar sunt negri. Dar până ne spuneți voi dacă vreți să auziți bârfele despre voi sau nu pe canalul nostru de Telegram, vine de Motans cu Cămașa.

0: temă cu Anca.
1: Într-adevăr, am avut o temă și astăzi noi am discutat despre bârfe, dar mai exact, dacă am putea auzi tot ce se spune despre noi când nu suntem prezenți, dacă am vrea sau ba. Și au venit mesaje pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM și vreau să dau citire unui mesaj care a venit, iată, chiar un minut în urmă, de la Tatiana Tania. Ne

De treabă, de viața mea și de oamenii care contează cu adevărat. Sau tot, nu? Mulțumesc, n-am timp de pierdut. Așa e, mă. Eu nici nu trebuie să fac un, știi, un la revedere de asta. Pentru că, iată, ascultătorii deja ne-au și spus cum stă treaba cu bârfele. Și poate că până la urmă nu tot ce se spune despre noi trebuie și de să fie auzit. Oamenii vor avea mereu păreri, interpretări, impresii, dar important e să nu ne pierdem pe noi printre aceste păreri.

ați fost alături de mine în această oră. Eu încă nu mi-au rămas bun. Mai avem 2 ore de petrecut. Vă duc eu frumos în acest weekend minunat. Dar până e minunat, o să avem niște update-uri, informații, o să avem restricții de circulație, una alta. Of, interesant.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Țara noastră găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La reuniune participă peste 50 de delegații și mai mult de 20 de miniștri de externe. Evenimentul are loc la Palatul Republicii și marchează încheierea mandatului de 6 luni al Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri. Pe agenda discuțiilor figurează Pactul Democratic pentru Europa, strategia de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și cooperarea internațională. Ceremonia oficială a început în această dimineață cu discursuri susținute de președinta Maia Sandu, ministrul de externe Mihai Popșoi și secretarul general al Consiliului Europei, Ellen Berset. La finalul reuniunii, președinția rotativă a Comitetului va fi preluată de Monaco. Persoanele care au împlinit 18 ani fără acte de identitate vor putea obține mai ușor confirmarea cetățeniei Republicii Moldova. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care simplifică procedura pentru cei născuți din cel puțin un părinte moldovean. Potrivit noilor reguli, cetățenia va putea fi confirmată dacă autoritățile stabilesc că unul dintre părinți era cetățean al Republicii Moldova la momentul nașterii solicitantului. Legea prevede însă că procedura nu se va aplica persoanelor implicate în crime de război, terorism sau activități care amenință securitatea statului. Documentul mai stabilește că evidența militară va fi făcută doar în baza actelor de identitate sau a datelor din Registrul de Stat al Populației. Noile prevederi vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, alături de Muz FM de 88.0. Vă salută Anca dintr-o nouă oră, 10 și 8 minute la ceas. Și hai să vă zic că de la 10 la 11 în fiecare zi de vineri vă vorbesc eu despre filme, cinematografie, deci actori, niște bârfe din culoare. Despre, de fapt, despre povești care ne țin treci până târziu, că știu eu bine că priviți voi și filme și seriale, chiar dacă dormiți pe la jumătate, dar oricum, știu că sunt și eu din asta, da? Nu sunt altfel. O să vă vorbesc despre actori care apar peste tot în ultima perioadă, despre filmele pe care le vedeți așa, parcă din curiozitate și după aia mă, îți recomand, așa e bun, așa un big like, să știi că m-am uitat, dar tu vezi acolo, actorul ăsta e super tare, oh! Și toate de astea și sper eu să vă fac poftă de ceva filme, pentru că avem noutăți, avem ceva teasere, da? Niște noutăți în cinematografie, ce o să mai iasă spre anul nou, da? Deja se planifică, deja sunt datele oficiale și despre care o să vă vorbesc mai detaliat. Dar fără termeni de astea complicați sau ce ține de specialitate cinematografică. Așa, ca între prieteni. Și poate găsim împreună, iată, următorul film bun pentru weekendul care vine, dă năvală pentru peste noi. Iată, 10 și 10 minute, e vineri, dar mâine o să fie sâmbătă. Da, cu toate astea, știți ce vreau să vă amintesc, că totuși avem restricții de circulație, dacă nu ați uitat, începând de ieri și până astăzi și în general până duminică, contextul sesiunea Consiliului Europei și hai să vă zic străzile vizate: strada Columna între Alexandru Pușkin și Vlai Cupărcălab, Mitropolit Varlam între Alexandru Pușkin și Mihai Eminescu, Vlai Cupărcălab între Columna și Ștefan cel Mare și Sfânt. La fel, astăzi restricțiile se extind și pe alte străzi, că nu de ajuns și celelalte, dar încă și astea. Maria Cebotari între Cogălnicianu și Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București, Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Sergei Lazo și 31 august între Bănulescu Bodoni și Sfatul Țării. Și în acest context, poliția recomandă șoferilor să evite zona centrală, să utilizeze rute alternative și să respecte indicațiile agenților de patrulare pe durata desfășurării evenimentului. Dar noi continuăm cu Billie Eilish aici pe Muz.
0: Easy Busy.

0: Publicitate.
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
3: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master. Улица Армянская, 30. Вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
6: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
8: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
9: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Așa e, mă, ce bine-i stă lui Eduard într-o nouă formulă, într-un nou proiect. A fost un solist de acord. Sună bine această melodie. Mai are încă două, dacă nu greșesc, sau una. Da, să ascultați, băgați acolo pe YouTube. Eduard Zon, rețineți acest nume de proiect. Și trecem de la pasăre călătoare, că ne-a portat așa pe aripioare, pe muzică, și intrăm în zona cinematografică și o să vă spun de niște recorduri. Trecem la recordurile astea de vizionare. Dacă sunteți, de exemplu, o să ating așa și subiectul de jocuri video, pentru că fanii din toată lumea au motive de sărbătoare. Dacă sunteți fani ai celebrei francize de lupte, Mortal Kombat 2 a intrat în cinematografie și zic acum din punct de vedere american, a reușit imposibilul, a început cu cea mai mare notă din întreaga istorie a francizei, deci pe Rotten Tomatoes publicul i-a oferit un scor mare de 90%, a depășit filmul din 2021 și iată a lăsat în urmă clasicul de 95 sau dezastru din Annihilation, dar surpriza cea mare a venit de la critici. Pentru prima dată în istoria filmelor live action din acest univers, a primit eticheta de proaspătă cu 68% recenzii pozitive. Iată așa, criticii totuși au zis că nu e rău, primiți. Se pare că iată noile bătălii și efecte speciale au cucerit chiar și cei mai pretențioși inimi, și persoane care stau bine cu critica de la Hollywood. Și dacă nu aveți planuri pentru acest weekend, o vizită la cinema pe la noi. Nu știu dacă e Mortal Kombat la noi. În orice caz o să vă zic ce este la noi, pentru că o să vă vorbesc și despre Mortal Kombat și ceva care totuși a bătut acest Mortal Kombat, dacă totuși e bătălie, dacă totuși suntem în nu că în preajma weekendului, dar chiar încă mai rulează în cinematografie un film pe care chiar mi-aș dori să-l vedeți. Nu e mai bună partea a doua ca prima, în orice caz e la fel de spectaculoasă. Dar până vă zic despre ce merge vorba, vine Leoni și Calm Scott cu Say în continuare pe Muz FM.

Ragazza, mai rămânem, stai. Și eu, de fapt, nu vă rog, dar eu zic că e pozitiv, frumușel, așa, pe frecvența noastră, 10 și 26 de minute la ceas. Anca vă este companie ca și întotdeauna și uite că de la 10 la 11 vă vorbesc despre filme, cinematografe, dar și de bani, pentru că o să vă zic și despre box office-ul american, cine pe cine a bătut. Vă spuneam de Mortal Kombat, îmi iau cuvintele înapoi, știți, a greșit omenește, dar a greșit în... Stil rozie ca Anca. Bun, hai să vă zic că și Mortal Kombat puteți vedea în cinematografiile noastre, da? Mortal Kombat 2. Dar aici mușchii și lovituri

de lider absolut în box office-ul american, da, cred că și european, da, cred că și din Republica Moldova. Trebuie de văzut, de sunat. Alo, ia spuneți-mi niște statistici. De fapt, iată, moda și stilul a bătut complet armatele, deci noua producție Disney a adunat deja impresionanta suma de 433 de milioane de dolari la nivel global în doar două weekenduri și a depășit cu mult succes succesul filmului original din 2006 și în tot acest timp, iată, luptătorii din Mortal Kombat au fost nevoiți să se mulțumească și cu locul 2. Da, iată așa, se rânduiesc. Își măsoară box office-ul unul la altul. Dar se pare că până la urmă tocurile, recenziile mai tăioase sunt mult mai periculoase de aia. Sau se temeau ei de Miranda Priestly. Dar fie că alegeți moda sau fie că alegeți action-ul, vedeți voi ce vizionați la cinematografele din țară. Vine în continuare Marshmello, Thomas Rhett, Where You Go. Iar după o să vă zic ceva. Vin Diesel ăsta nu are, nu se ugoiește. Vreau să fac un serial. Dar despre ce serial merge vorba? O să vă zic, iată, după ce cântă Marshmello și

că cele 11 filme de până acum au fost de ajuns. Aici Vin Diesel are un surprise pentru cei care iubesc clar lucru Fast and Furious. Actorul a urcat pe scenă la New York alături de Jimmy Fallon și a anunțat oficial că celebra franciză de curse stradale se transformă în serial. Deci cei care se uitau la Vin Diesel și cum apăsau acolo pedala, da, da, uitați-vă doar în filme și apăsați pedalele de ce acolo aveți pedale. Nu mai uitați și de semnalizatoare cei care mergeți în trafic. În orice caz, hai să vă zic despre toată treaba asta, serialul ăsta. Pentru o platformă de streaming Peacock o să fie lansarea. Diesel a dezvăluit că fanii cer de 10 ani tot și mai mult de extinderea acestor povești pentru personajele lor preferate. Și acum iată e momentul potrivit ca tot ce înseamnă Fast and Furious, deci action, mașinile cele puternice și bineînțeles și conceptul la familie, asta cum sună acolo, să fie protejat și dezvoltat și la TV. Se vorbește chiar despre 4 proiecte diferite aflate în lucru. Detaliile despre povestea, complotul sunt încă secret, bine păstrat, dar lucru e cert că până când apare următorul film din cinematografie programat tocmai pentru 2028, o să avem destul acolo, cum s-ar spune, benzină pe ecranele noastre. Cine știe, serialul o să fie big like și o să ne placă și efectele speciale una alta. Chiar mi este interesant cu ce personaj o să pornească această serie. Și dacă tot suntem la capitolul mișcare, viteză, adrenalină, sper eu că adrenalină tot e în sângele vostru dacă stați în centrul Chișinăului, zona aglomerată ultimele două zile. Neapărat o să vă mai zic update-uri ce mai urmează astăzi seara, pe unde se mai închid străduțele, pe unde să mai ocoliți careva zone și sâmbătă și duminică avem la fel acțiuni, sărbători și trebuie de ocolit zona centru. Deci despre toate o să vă vorbesc mai târziu, dar noi acum haideți să ne mișcăm. Nu știu dacă 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dar Zodier ne cheamă să dansăm.

călătorie oficială în China, dar nu pleacă singurel. Da, alături de Donald Trump și Elon Musk, care merg acolo, știți, pentru ce? Pentru un summit important. Și în timp, iată ce liderii o să discute politică și afaceri, regizorul o să inspecteze locațiile de filmare, de ce vă vorbesc despre cinema și toată treaba asta. Pentru mult așteptatul, știți ora de vârf care e cu Jackie Chan? Deci se duce asta cu președintele și cu Elon Musk să vadă locații pe unde se filmează. Și de fapt e o revenire spectaculoasă în industrie pentru Ratner, a cărui carieră fusese complet abandonată de prin 2017. Și noul film are un buget mare, 140 de milioane de dolari, asigurat în mare parte din Orientul Mijlociu, iar filmările ar trebui să înceapă chiar în această toamnă prin China, Africa și Arabia Saudită e vizată. Există însă și mici acolo noduri în papură, că legendele Jackie Chan și Chris Tucker au refuzat ofertele inițiale de 8 milioane de dolari fiecare, cerând dublu. Iaca! Dar voi, bani, bani. Iată unde sunt banii. Și rămâne de văzut dacă producătorii le vor face pe plac. Da, clar lucru, eu cred că da, dar cum poți să faci oară de vârf fără Jackie Chan și Chris să dansezi acolo în mașinuță și tot cu umorul lor specific. Dar până mai aflăm noi detalii despre această parte, partea a patra, ora de vârf, noi trecem la campionatul nostru de fotbal, că el e mai aproape, aici în iunie începe și dacă sincer deja se simte atmosfera asta, o să trecem de la Eurovision la campionat. Nici nu o să reușim. O să avem sărbători numai în calendare. Și de ce vă spuneam de campionatul de fotbal? Pentru că urmează o piesă, o bucată de soundtrack. Deci e o listă, de fapt, extinsă de piese care o să sune pe parcursul campionatului. Și nu e Shakira care și-a lansat piesa principală. Da, e Jessie Rai și Eliana cu Illuminate. Și are așa ritmuri specifice, energie specifică a campionatelor

0: jutre. Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбол, 20.
5: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

Well, never to let my fell go. La 10:52 de minute se ascultă pe Muz FM pe 88.0 dacă ești la volanul mașinii tale, sau pe muzfm.md dacă ne asculti pe online. Și ne îndreptăm de fapt atenția, privirea către cinematografie și mergem spre covorul roșu de la Hollywood, pentru că lumea cinematografiei acolo s-a luat o decizie majoră pentru o importantă noapte a filmului.

arte și științe cinematografice. Iată, a anunțat oficial cine o să fie gazda celei de-a 99-a ediție din 2027. Deci popularul om de TV și comedianul Conan O'Brien o să revină pe scenă pentru al treilea an consecutiv. Deci șefuții ăștia de la Academie și cei de la Disney sunt încântați de această alegere și spun că show-urile din ultimii 2 ani au fost excepționale, pline de umor, clar lucru energie și care a transformat complet Oscarul.

0: On Radio News FM.
1: Mai mulți cicliști au pornit într-o cursă caritabilă astăzi de aproape 450 de kilometri prin raioanele Orhei, Soroca și Bălți. Acțiunea are scopul de a colecta fonduri pentru construcția primului spital de îngrijiri paliative din țara noastră. Cursa va dura 4 zile, iar fiecare participant și-a propus să adune câte 500 de euro din donații. Banii vor fi direcționați către viitorul centru din Comuna Bubuieci, destinat persoanelor cu boli incurabile. Spitalul va oferi asistență medicală, socială și psihologică pacienților aflați în îngrijire paliativă. Evenimentul este organizat pentru al 11-lea an consecutiv de organizația Hospice of Hope Moldova. Economistul Veceslav Ioniță afirmă că automobilele au devenit de aproximativ 10 ori mai accesibile pentru cetățenii țării noastre în ultimile două decenii. Potrivit lui, dacă în anul 2005 era nevoie de circa 17 ani de muncă pentru achiziția unui automobil, în prezent, perioada s-ar fi redus la aproximativ 1,7 ani. Ioniță precizează că nu prețul mașinilor ar fi scăzut semnificativ, ci veniturile populației au crescut în timp. El estimează că prețul mediu al unui automobil importat în țara noastră este în jur de 18.000 de dolari. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Așa e dacă asculti Radio Muzica FM pe 88.0. Dar ce-mi place mie această oră? În primul rând, hai să vă salut dintr-o nouă oră, 11 și 8 minute la ceas. Habar nu am ce faceți acum. Poate mergeți la volan, dar poate vă gândiți deja la prânzul ăla copios, dar poate leneviți, da? Da, dacă vă uitați acolo în carneție, la aveți de asar, ce-i de făcut, dar vă duce gândul la hodină, la weekend. Ei bun, hai să vă zic ce se întâmplă această oră de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri. O dăm cu wow, pentru că multe se întâmplă în viața asta și pe planeta asta pe parcursul a 7 zile. Și nu știu dacă vă întrebați ce s-a mai întâmplat așa mai nebunatic în ultima săptămână. Eu sunt responsabilă pe asta. Se va întâmpla la ora de wow, dar prin ce e deosebită această oră de care se întâmplă în fiecare zi de vineri de la 11 la 12? Că tot ce o să auziți de la mine de aici, de la microfonul roz, se va vedea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Cum dați de noi? Dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să dați acolo în căutare Radio Muzica FM și, clar lucru, o să faceți parte din gașca noastră, o să și vedeți, pentru că chiar v-am pregătit nebunii. Prin toată lumea se întâmplă nebunii, campionate nebunești și niște chestii cu inteligența artificială. Iată, de exemplu, chiar primul wow, în caz că sunteți posesori de animăluțe, dar în special motanci și motăniei și pisici de care vreți voi. Eu trebuie să încerc, poate funcționează și la căței, trebuie să încerc această aplicație, dar despre asta o să vă vorbesc mai târziu. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, că tot ce se ascultă în această oră în difuzoarele voastre se și va vedea acolo. Toate imaginile, video, puteți să încercați să accesați link-ul pe care o să vi-l ofer. Deci, welcome to the club, welcome to the canal. Ed Sheeran vine în continuare cu Shape of You.

0: with the shape of you.
1: Publicitate.
2: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

Muzz FM. Dar cum dați de noi? Pur și simplu, dacă o să deschideți aplicația Telegram, o să scrieți acolo la căutare Radio Muzz FM, o să dați de acest wow despre care o să vă vorbesc. Pentru că trecem la o găselniță digitală de-a mea. Da, eu cred că e absolut genială pentru toți iubitorii de blănoși. Dacă aveți acasă un câine sau o pisică și considerați că pe bună dreptate este adevărat o operă de artă, acum puteți dovedi asta lumii întregi. A fost descoperit online un nou serviciu bazat pe inteligență artificială care vă transformă animalul de companie într-o expoziție de muzeu. Deci tot ce trebuie să faceți este să încărcați o fotografie cu micuțul vostru și în doar câteva secunde algoritmul generează o sculptură tridimensională foarte spectaculoasă, chiar și v-am arătat un exemplu, dar partea cea mai tare este că

vostru într-un mini Louvre dedicat blănoșilor. Și cine are nevoie de tablouri clasice când iată poți avea o sculptură digitală cu regele și regina casei, care ocupă tot spațiul când plecați voi la joburi. Deci ce oare se întâmplă? Se întâmplă wow! În această oră de la 11 la 12, iată în fiecare zi de vineri, vă aduc cele mai trăsnite noutăți din toată lumea sau niște

asta a fost romantic cu helicoptere, da. Trecem la curse. Curse de adrenalină care atinge viteze amețitoare. E ora de wow, vreau să reamintesc despre asta, de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri. Vă dau cele mai trăsnite noutăți din toată lumea. Ce oare se întâmplă în Europa, în state, în diferite colțuri ale lumii? Și dacă voi credeți că Formula 1 înseamnă viteză, păi înseamnă că nu ați văzut niciodată un campionat, da, atenție, de curse de slot cars. Deci se vorbește despre acele mașinuțe electrice în miniatură care aleargă pe pistele speciale cu ghidaje, însă la nivel profesionist totul devine nebunia. Și chiar și amplasat. Da, dar hai să vă zic prin ce e farmecul acestei ore. Wow, că tot ce se vorbește aici la microfonul ăsta rost se și vede pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Deci Anca vă spune aici la microfon despre ceva wow, iar voi asta o vedeți pe Telegramul nostru. Și chiar vreau să vedeți cum stau nemi serioși și să uită la pistele astea, la campionatul de curse de slot cars. Deci eu am urmărit, am stat așa și m-am uitat acolo vreun minut și ceva iese și zic, mamă, ce ocupație, să te uiți cum zboară mașinuțele astea încolo, încoace, încolo, încoace, dar nici nu o prins, că nici nu o vezi pe unde se află, atât de rapid și ce viteză nebună au de tot. Dar, de fapt, piloții stau cu degetul pe un declanșator, controlează un singur lucru, viteza, dar provocarea la tot campionatul ăsta să nu zboare de pe pistă în viraje și trebuie să frânezi exact la milisecundă și câștigătorul este cel care reușește să adune cele mai multe ture înainte ca timpul să expire. Deci un sport antrenează reflexele

Așa că aveți grijă la drum, chiar dacă e colaps prin Chișinău. În orice caz, chiar vă îndemn să vedeți această nebunie care s-a întâmplat săptămâna trecută. Dar unde găsiți aceste fragmente de video, chiar vă zic, cu mare plăcere vă zic, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dar cum dați de noi, dacă deschideți aplicația, scrieți acolo la căutare exact cum auziți Radio Muz FM, o să și vedeți pe nenii ăștia care se întrec cu mașinuțe din miniatura. În continuare vine Harry Styles, Dance No More.

Is the weekend. Fain, fain de tot. Da, hai să vă zic că această oră e deosebită și pentru mine și pentru voi, pentru că tot ce se aude de la microfonul ăsta roz din studioul meu de aici, de la Muz FM, de pe frecvența 88.0, se și va vedea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, cum dați de noi, pur și simplu dacă o să deschideți aplicația, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, o să vedeți despre ce urmează să vă zic. Și trecem de la ritmul ăsta cald la care ne-a dus Altunien și la Hodina la vacanțe, că sunt oameni cărora le place friguțul, frigul, și mergem de la plajă la înălțimi amețitoare, acolo unde aerul e rece, dar peisajul îți taie respirația. Și să vă zic despre o destinație turistică de-a dreptul extremă, dar e foarte spectaculos arată. Dacă vă doriți o vacanță departe de agitația lumii, unde izolarea este totală, eu v-aș propune un hotel situat la o altitudine de 4500 de metri, direct în vârful Alpilor italieni. Se numește Cabana Margherita și este cel mai înalt refugiu din Europa. Nu e publicitate, pur și simplu m-a frăpat cum arată și chiar vă invit să vedeți. Poate cineva dintre voi a fost acolo, poate și așa, variantă. Clădirea, de fapt, are o istorie interesantă, a fost construită inițial în 1893 ca stațiune științifică, dar ulterior a fost extinsă și transformată, iată, în adăpost pentru alpiniști. Deși este izolat printre ghețari, în interior beneficiezi de tot confortul modern. Există încălzire, există Wi-Fi, o sală de mese, duș, paturi, gata să găzduiască 70 de persoane, dar partea dificilă este drumul, că drumeția până acolo durează 2 zile de urcat pe munte, iar o noapte de cazare cu mic dejun inclus, pornește de la 130 de euro. Da, cu siguranță cafeluța băută dimineață deasupra norilor chiar merită să dai 130 de euro. Hai să vă zic așa. Nu știu, ar fi fain de încercat măcar o dată în viață să ajungi acolo în cabana aia și să savurezi cafeluță la înălțime.

0: dar noi continuăm ora de wow. Deci toate nebunaticile noutăți care s-au întâmplat în ultima săptămână prin toată presa, pe toată planeta. Oare ce, oare ce? Dar, apropo, ora asta e specială și pentru mine și pentru voi, că tot ce se ascultă în difuzoarele voastre se vede și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Deci toate wow, wow, wow. Măi, eu dacă mă apuc să număr de câte ori am zis deja wow până la 11.42, se adună multe. Dar eu sunt abia la al patrulea wow pe care, cu care vreau să mă împart cu voi aici pe frecvență și vreau să rămânem în zona asta de stare de bine și să mergem direct în Thailanda pentru o poveste absolut adorabilă. Eu aș spune mi, mi, mi. Deci e o categorie de așa știrea aș citi în fiecare zi. Deci imaginați-vă următoarea imagine. Un călugăr budist care merge pe stradă și în spatele lui se ține o armată formată din 20 de căței. Deci asta se întâmplă în Thailanda, unde acest bărbat a devenit liderul celei mai simpatice haite din lume. Totul a început simplu, după ce călugărul a salvat și a adoptat un singur cățel vagabond și toți văzându-i bunătatea, localnicii au început să-i aducă și ați pui abătândați și în timp numărul lor a ajuns la cifra, de fapt la numărul 20. 20 de căței. Dar partea cea mai frumoasă este că acești blănoși sunt de-a dreptul topiți după salvatorul lor și îl urmează peste tot. Îl însoțesc la răgăciuni, la plimbări zilnice, la urcă scările alături de el, chiar și în excursiile cu barca. Dar arată spectaculos de tot și stau așa cu minții toți la rând. Deci imagine care pur și simplu vă topește inima și totodată amintește că bunătatea se întoarce mereu în zeciță, o formă de iubire curată și clar lucru niște codițe. Am și plasat chiar acum acest fragment, acest reportaj de acolo din Thailanda și vreau să-l vedeți pe acest nene. Și dacă tot vorbim despre ceva frumos, despre visuri frumoase, despre o lume mai bună, chiar aș vrea nu doar să auziți asta, dar și să vedeți cum se întâmplă. Dar hai să vedeți ce se întâmplă și cu cursul valutar pentru această zi, așa că fiți urechi. Ochi nu, dar urechi da, pe frecvența Muz.
1: Curs valutar. Banca Națională Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 mai. Euro, 20 de lei, 14 bani. Dolarul american, 17 lei, 20 de bani. Leul românesc, 3 lei, 87 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
1: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

21 de minute se aude. Iar noi trecem la ultimul wow. Să punem punct la wow-urile noastre. O oră de wow. Nu știu câte oră zic. Trebuie să număr, să iau înregistrarea, să număr. Dar prin ce e deosebit de această oră? Că tot ce se aude în difuzoarele voastre se poate vedea pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Și urmează să vă zic ceva. Și neapărat vreau să atenționez că vine weekendul, știți voi bine, o să ne relaxăm una alta, dar hai să vă zic wow ăsta care vine tocmai din Franța. Deci oameni buni, dacă în Franța autoritățile se luptă, iată, cu o invazie de cerbi beți care dau iama pe drumuri după ce s-au îndopat cu niște fructe fermentate, la noi vine weekendul, da? De aia și vă atenționez. Dacă credeți că ați văzut totul, iată, poliția din Franța vine să vă contrazică. Autoritățile au emis o avertizare oficială acolo din cauza unei invazii de cerbi beți. Da, auziți bine, nu este glumiță. Primăvara aduce cu ea o mulțime de muguri și fructe rămase din iarnă, care, iată, încep să fermenteze la soare și cerbii se îndoapă cu ele, se intoxică și pierd complet controlul asupra propriilor mișcări. Și, în consecință, aceste animale amețite de alcoolul natural încep să alerge haotic pe drumuri, se comportă imprevizibil și sar în fața mașinilor și șoferii sunt sfătuiți să fie extrem de prudenți, la fel cum vă rog și pe voi, să fiți extrem de prudenți, cei care mă ascultă pe frecvența 88.0 la volan, pentru că știți voi bine că testul de alcoolemie nu funcționează, iată, la cerbi, dar funcționează la oameni și penalități tot și, da, și puteți rămâne și fără permis de conducere, așa că dacă

așa că pot să vă ducă la destinațiile care, pe care le vreți voi. Deci, după placul vostru, după gustul vostru, important să nu urcați voi la volan. Deci, lăsăm cerbii ăștia și ne străduim să nu fim noi cerbi. Dar dacă vreți să vedeți cum ar arăta imaginile astea, chiar vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar până atunci mai vine un new song în playlistul Muz, Gran Error, alături de Antonia, Levitate.

Telegram, Radio Muz FM, acolo ne găsiți. Și hai să dau cu info, cu informarea, dar hai să fac așa, tempo să nu fie atât de rapid. Fac în felul următor, așa cum auziți în fiecare dimineață. Hai să vă zic că se suspendă parțial traficul rutier pe anumite străzi din capitală pe data de 15 mai astăzi, ora 20:00 până pe 17 mai, ora 20:00 va fi suspendat parțial traficul rutier pe strada Miron Costin, partea impară, tronsonul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae de Moa. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea unui târg acolo a producătorilor autohtoni în sectorul Râșcani. Și în perioada, atenție, 16 mai, ora 00:00 până pe 17 mai, ora 5 dimineața, va fi suspendat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între Mitropolit Bănulescu Bodoni și Pușkin, în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Familiei. Traficul rutier în perioada menționată, inclusiv transportul public, o să fie redirecționat pe străzile adiacente. La fel, pe 16 mai, între orele 12:00-18:00, va fi suspendat traficul rutier pe stradela Teatrului 6, cu excepția circulației transportului locuitorilor pe stradela Teatrului, în legătură cu organizarea și desfășurarea unui alt festival de muzică acolo. Și în perioada 18 mai, 10 iunie, o să fie suspendat, eu asta pentru luni deja vă zic, parțial pe Benz, traficul rutier pe Burebista, tronsonul cuprins între bulevardul Dacia și Sarmizegetusa, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a arteriei de circulație. Și tot așa, pe 18 mai până pe 30 iunie, o să fie suspendat parțial pe Benz, traficul pe bulevardul Iurie Gagarin, în legătură tot cu necesitatea executării lucrărilor de reparație. Și pe 20 o să ajungem acolo, o să vă zic pe Constantin Negruțe, săptămâna viitoare, de cu luni o să încep cu veștile. Și, de fapt, conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Iată așa! Gata, parcă mi-am făcut datoria, că după aia să nu spuneți, dar noi n-am știut! Iată, deja știți că luni se începe nebunia. De fapt, azi continuă și sâmbătă mai ziua familiei, sărbătorim și în general. Am vrut să spun un cuvânt, dar nu se poate că e din altă limbă. Bun, gata, sunt pe final, 11:58 de minute, strâng acuș, sting microfonul. Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați împărțit încă o săptămână cu mine. Și gata, gata cu sarcinile, gata poate cu ceva cu urgențe, pentru că creierul nostru trece oficial în modul vacanță, în modul weekend. Și sfatul meu, o să uitați de alarme pentru următoarele două zile, puneți pe silent și petreceți alături. Dacă totuși astăzi e ziua familiei, petreceți alături de familie timpul ăsta, nu-l pierdeți în zadar. El fuge, fuge și nici nu observ cât de repede fuge. Eu vă las pe mâini bune, cu muzică bună pe frecvența 88.0. E și bună și pentru drum și pentru relaxare. Iar noi ne auzim la 8.00 luni cu bateriile încărcate, eu precis, că eu sunt gata să o dau luni cu energia. Clar lucru, iubiți-vă, zâmbiți cu gura până la urechi, să aveți un weekend absolut genial. Vă pup tare de tot, am fost eu, Anca, fată de la microfonul roz, și v-am lăsat, nu cu cerișică, dar nu puteam să nu ascultăm această melodie. Vine pe final de Motans cu La Galop.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm. În țara noastră anual, între 5 și 6 persoane din 100 de mii sunt diagnosticate cu cancer de piele. Datele au fost prezentate de specialiștii Institutului Oncologic din Chișinău. Potrivit medicilor, aproximativ 2/3 dintre cazuri sunt asociate expunerii la radiații ultraviolete. În total, circa 86% din cazuri au legătură cu acest factor de risc. Specialiștii avertizează că expunerea excesivă la soare și utilizarea solarului cresc semnificativ riscul de îmbolnăvire. Printre semnele timpurii sunt rănile care nu se vindecă și alunițele care își schimbă forma. În țară sunt întâlnite mai des carcinomul bazocelular și carcinomul squamos, iar melanomul apare mai rar, dar este mai agresiv. Medicii atrag atenția că persoanele cu pielea deschisă la culoare sunt mai expuse riscului de a dezvolta această afecțiune. Companiile de taxi propun modificarea modului de calcul al curselor comandate prin aplicațiile online, astfel încât în tarif să fie inclus și timpul pierdut în ambuteiaje, precum și modificările de traseu. Reprezentanții operatorilor susțin că platformele digitale nu includ în prezent această funcționalitate, ceea ce ar crea diferențe față de taxiurile clasice, unde timpul de staționare este deja calculat de taximetru. Subiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice din Parlament privind fiscalizarea serviciilor de taxi. Autoritățile și transportatorii au abordat și necesitatea verificării corecte a distanței parcurse pentru a evita diferențele dintre traseul real și cel tarifat. Totodată, se propune ca șoferii care activează prin platforme electronice să poată funcționa exclusiv cu sisteme digitale de plată, fără obligativitatea taximetrului fizic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
1: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova ar putea construi încă un bazin olimpic de 50 de metri. Subiectul a fost discutat la Chișinău între reprezentanții ai Ministerului Educației și Federației Europene de Natație. Potrivit oficialilor, Forul European și-a exprimat disponibilitatea de a construi parțial la finanțarea proiectului, care ar putea sprijini dezvoltarea sporturilor nautice și a competițiilor internaționale în țară. Autoritățile susțin că noua infrastructură ar îmbunătăți pregătirea sportivilor și ar susține formarea antrenorilor în domeniu. Reprezentanții federației au anunțat și programe de instruire și perfecționare pentru specialiștii din Republica Moldova, inclusiv seminare și cursuri de formare. Primăria municipiului Chișinău anunță mai multe restricții de circulație pe străzile capitalei în perioada 14 mai 30 iunie 2026. Măsurile sunt aplicate pentru lucrări de reparații, organizarea de evenimente și târguri. Traficul va fi suspendat sau restricționat pe mai multe artere, inclusiv pe străzi din sectoarele Centru, Rășcan și Botanica. Unele segmente vor fi închise temporar, iar altele vor avea circulație parțială. Restricții sunt anunțate și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și pe Bulevardele Gagarin și Cantemir, unde lucrări la infrastructura rutieră și rețelele edilitare. Autoritățile municipale anunță că traficul va fi redirecționat, iar șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile agenților de circulație. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Познакомьтесь с Нера – фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера – безопасность для всей семьи.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 mai. Euro, 20 de lei, 14 bani. Dolarul american, 17 lei, 20 de bani. Leul românesc, 3 lei, 87 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară o campanie în grădinițele din municipiul Chișinău, prin care copiii sunt învățați reguli de siguranță și reacții corecte în situații de urgență. Până la sfârșitul lunii, salvatorii și pompierii organizează activități interactive, exerciții demonstrative și sesiuni educative în instituțiile de educație timpurie. Copiii sunt instruiți să recunoască pericolele din jur, de la obiecte electrice până la surse de foc, și să știe cum să ceară ajutor în caz de risc. Campania include jocuri, ateliere de desen, întâlniri cu specialiști și demonstrații ale echipelor de intervenție, inclusiv prezentări de tehnică și echipamente. Fostul complex editorial poligrafic Universul din Chișinău ar putea fi transformat într-un centru cultural destinat artiștilor independenți și inițiativelor creative. Clădirea abandonată de aproape două decenii se află într-o stare avansată de degradare. Subiectul a fost discutat între reprezentanți ai sectorului cultural și autorități în cadrul unei sesiuni privind etapele de reabilitare. Artiștii susțin că spațiul ar putea acoperi lipsa infrastructurii culturale pentru expoziții, fotografie și creație independentă. În același timp, o parte a sectorului cultural avertizează asupra riscului ca administrarea să limiteze accesul necomercial la spațiu. Ministerul Culturii anunță că este analizată reabilitarea clădirii cu lucrări la infrastructură și amenajarea de ateliere și spații expoziționale. Costurile sunt estimate la aproximativ 200 de milioane de lei, iar finalizarea proiectului ar putea dura circa 3 ani. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

This is Muse FM.

0: Цитата.
1: Отпразднуйте день рождения со вкусом. В СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня, красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connecti Mobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connecti Mobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Descoperă Nera. Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Муз-ФМ. Муз-ФМ. It's been too long.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va crea un registru național digital al accidentelor rutiere. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Noul sistem va centraliza toate datele despre accidente într-o platformă unică și standardizată. Autoritățile spun că măsura ar trebui să elimine diferențele dintre bazele de date folosite acum în instituții și să faciliteze schimbul rapid de informații. În prezent, datele despre accidente sunt stocate separat, ceea ce îngreunează analiza situației din trafic. Prin noul registru, autoritățile vor să identifice mai rapid cauzele accidentelor și zonele cu risc sporit pentru a aplica măsuri de prevenire și pentru a reduce numărul incidentelor rutiere. Țara noastră ar putea avea un Consiliu Fiscal, o nouă structură independentă de supraveghere a politicilor bugetare și fiscale. Subiectul a fost discutat în Comisia Parlamentară pentru Integrare Europeană. Instituția ar urma să analizeze proiectele de buget, prognozele economice ale guvernului și sustenabilitatea finanțelor publice. Potrivit autorităților, Consiliul va funcționa independent, cel mai probabil pe lângă Parlament. Modelul este inspirat din state europene precum Austria, Olanda și Marea Britanie. Structura exactă încă nu este stabilită, deși ideea este discutată de aproape 10 ani. Experții europeni recomandă o componență de până la 15 membri selectați prin concurs public. Proiectul de lege este în fază incipientă, iar termenul estimat pentru crearea instituției este anul 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799591195.
1: I can pay for everything that's on you. Yeah. So every-

Salut, sunt Six and You și te invit să asculti piesa Low, Low, Low.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Țara noastră găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La reuniune participă peste 50 de delegații și mai mult de 20 de miniștri de externe. Evenimentul are loc la Palatul Republicii și marchează încheierea mandatului de 6 luni al Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri. Pe agenda discuțiilor figurează Pactul Democratic pentru Europa, strategia de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și cooperarea internațională. Ceremonia oficială a început în această dimineață cu discursuri susținute de președinta Maia Sandu, ministrul de externe Mihai Popșoi și secretarul general al Consiliului Europei, Ellen Berset. La finalul reuniunii, președinția rotativă a Comitetului va fi preluată de Monaco. Persoanele care au împlinit 18 ani fără acte de identitate vor putea obține mai ușor confirmarea cetățeniei Republicii Moldova. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care simplifică procedura pentru cei născuți din cel puțin un părinte moldovean. Potrivit noilor reguli, cetățenia va putea fi confirmată dacă autoritățile stabilesc că unul dintre părinți era cetățean al Republicii Moldova la momentul nașterii solicitantului. Legea prevede însă că procedura nu se va aplica persoanelor implicate în crime de război, terorism sau activități care amenință securitatea statului. Documentul mai stabilește că evidența militară va fi făcută doar în baza actelor de identitate sau a datelor din Registrul de Stat al Populației. Noile prevederi vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: 10.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум – еще больше возможностей для тебя.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
6: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mai mulți cicliști au pornit într-o cursă caritabilă astăzi de aproape 450 de kilometri prin raioanele Orhei, Soroca și Bălți. Acțiunea are scopul de a colecta fonduri pentru construcția primului spital de îngrijiri paliative din țara noastră. Cursa va dura 4 zile, iar fiecare participant și-a propus să adune câte 500 de euro din donații. Banii vor fi direcționați către viitorul centru din Comuna Bubuieci, destinat persoanelor cu boli incurabile. Spitalul va oferi asistență medicală, socială și psihologică pacienților aflați în îngrijire paliativă. Evenimentul este organizat pentru al 11-lea an consecutiv de organizația Hospice of Hope Moldova. Economistul Veceslav Ioniță afirmă că automobilele au devenit de aproximativ 10 ori mai accesibile pentru cetățenii țării noastre în ultimile două decenii. Potrivit lui, dacă în anul 2005 era nevoie de circa 17 ani de muncă pentru achiziția unui automobil, în prezent perioada s-ar fi redus la aproximativ 1,7 ani. Ioniță precizează că nu prețul mașinilor ar fi scăzut semnificativ, ci veniturile populației au crescut în timp. El estimează că prețul mediu al unui automobil importat în țara noastră este în jur de 18.000 de dolari. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал 20.
0: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.

0: jutre. 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În țara noastră, anual, între 5 și 6 persoane din 100 de mii sunt diagnosticate cu cancer de piele. Datele au fost prezentate de specialiștii Institutului Oncologic din Chișinău. Potrivit medicilor, aproximativ 2/3 dintre cazuri sunt asociate expunerii la radiații ultraviolete. În total, circa 86% din cazuri au legătură cu acest factor de risc. Specialiștii avertizează că expunerea excesivă la soare și utilizarea solarului cresc semnificativ riscul de îmbolnăvire. Printre semnele timpurii sunt rănile care nu se vindecă și alunițele care își schimbă forma. În țară sunt întâlnite mai des carcinomul bazocelular și carcinomul squamos, iar melanomul apare mai rar, dar este mai agresiv. Medicii atrag atenția că persoanele cu pielea deschisă la culoare sunt mai expuse riscului de a dezvolta această afecțiune. Companiile de taxi propun modificarea modului de calcul al curselor comandate prin aplicațiile online, astfel încât în tarif să fie inclus și timpul pierdut în ambuteiaje, precum și modificările de traseu. Reprezentanții operatorilor susțin că platformele digitale nu includ în prezent această funcționalitate, ceea ce ar crea diferențe față de taxiurile clasice, unde timpul de staționare este deja calculat de taximetru. Subiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice din Parlament privind fiscalizarea serviciilor de taxi. Autoritățile și transportatorii au abordat și necesitatea verificării corecte a distanței parcurse pentru a evita diferențele dintre traseul real și cel tarifat. Totodată, se propune ca șoferii care activează prin platforme electronice să poată funcționa exclusiv cu sisteme digitale de plată, fără obligativitatea taximetrului fizic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Отпразднуйте день рождения со вкусом. В СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня, красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
4: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
5: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
8: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
9: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
10: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
11: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu tot buc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan, consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195 Mos FM.

0: публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.

0: лучше.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM. Republica Moldova ar putea construi încă un bazin olimpic de 50 de metri. Subiectul a fost discutat la Chișinău între reprezentanții ai Ministerului Educației și Federației Europene de Natație. Potrivit oficialilor, Forul European și-a exprimat disponibilitatea de a construi parțial la finanțarea proiectului, care ar putea sprijini dezvoltarea sporturilor nautice și a competițiilor internaționale în țară. Autoritățile susțin că noua infrastructură ar îmbunătăți pregătirea sportivilor și ar susține formarea antrenorilor în domeniu. Reprezentanții federației au anunțat și programe de instruire și perfecționare pentru specialiștii din Republica Moldova, inclusiv seminare și cursuri de formare. Primăria municipiului Chișinău anunță mai multe restricții de circulație pe străzile capitalei în perioada 14 mai 30 iunie 2026. Măsurile sunt aplicate pentru lucrări de reparații, organizarea de evenimente și târguri. Traficul va fi suspendat sau restricționat pe mai multe artere, inclusiv pe străzi din sectoarele Centru, Rășcan și Botanica. Unele segmente vor fi închise temporar, iar altele vor avea circulație parțială. Restricții sunt anunțate și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și pe Bulevardele Gagarin și Cantemir, unde lucrări la infrastructura rutieră și rețelele edilitare. Autoritățile municipale anunță că traficul va fi redirecționat, iar șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile agenților de circulație. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară o campanie în grădinițele din municipiul Chișinău, prin care copiii sunt învățați reguli de siguranță și reacții corecte în situații de urgență. Până la sfârșitul lunii, salvatorii și pompierii organizează activități interactive, exerciții demonstrative și sesiuni educative în instituțiile de educație timpurie. Copiii sunt instruiți să recunoască pericolele din jur, de la obiecte electrice până la surse de foc, și să știe cum să ceară ajutor în caz de risc. Campania include jocuri, ateliere de desen, întâlniri cu specialiști și demonstrații ale echipelor de intervenție, inclusiv prezentări de tehnică și echipamente. Fostul complex editorial poligrafic Universul din Chișinău ar putea fi transformat într-un centru cultural destinat artiștilor independenți și inițiativelor creative. Clădirea abandonată de aproape două decenii se află într-o stare avansată de degradare. Subiectul a fost discutat între reprezentanții ai sectorului cultural și autorități în cadrul unei sesiuni privind etapele de reabilitare. Artiștii susțin că spațiul ar putea acoperi lipsa infrastructurii culturale pentru expoziții, fotografie și creație independentă. În același timp, o parte a sectorului cultural avertizează asupra riscului ca administrarea să limiteze accesul necomercial la spațiu. Ministerul Culturii anunță că este analizată reabilitarea clădirii cu lucrări la infrastructură și amenajarea de ateliere și spații expoziționale. Costurile sunt estimate la aproximativ 200 de milioane de lei, iar finalizarea proiectului ar putea dura circa 3 ani. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.